Verkligen, fick han. Verkligen. Jag vet inte vad jag stänger för som stora stort. Jag får.